mendekap birunya cintaku di dalam kasih yang putih. Biarlah puisi dan laguku